nangokupholeni uthi ke naye ka uphama umphongolo ezindaweni zonke upholeni Gabela kwamashu. All things are possible buyisiwe mbona hamba lapha na kentuzuma kwa H uthi ke amen baba. Mosana vumsazo ukucubile ngomukele leli izwi lomzansi 298.0 uyawuzwa ngempela umehluko. Kamana mkhulekani ikhehla kaZulu ubaba uMageba umfundisi uMageba.

0: ukuthi uhlobo lesiyekileyo xa kumnya menta uyiqukuqeze ngolo hlobo ke ibudget.
1: Swipe ngekhadi lakho le-FNB EasyPayu le-Aspire nele-Prime Life ufumane isonka sakho nge-99¢ kwaPick n Pay nakwaBoxer rhoqo ngeveki. Tshintshela kwa-FNB namhlanje. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Kukho imiqathango, imithetho yomvuzo nemilinganiselelo. Lo gama isitokhwe esisekhona FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko elisemthethweni leenkonzo zezimali nemalimboleko.
2: Izwi loMzantsi yizwa umehluko. Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Sishayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164.
3: Sakazeke wakho yezohlelo sikeqa amagoli drive show siyaqhubeka impela ke siyambekela umlaleli kuzona ke indaba etheke zahamba ke phambili bese uthi ke nangale kwalokho yakwazi ukushaya ku 0604807164 kuthi nokwakho ke nje ukuphawula isinqumo ke lapha yankantolo ke phakeme khona ke lapha hayi Pietermaritzburg High Court sikhiphile sona ke isinqumo kakhulukazi odabeni ke lapho lithinta ke yona ke NFP njengoba zokhumbula ukuthi ke lapha MEC wakhona ke lasifundazweni sakwazona Natal lapha kwa social development umama ke lapha ya Mbalishinga empela ke Wi-Fi ke khona ke iNFP kakhulukazi ke khona ke lapha ya enkantolo ngesinqomo kakhulukazi sakhe ke lapha yamnomzana ke uBans sokuthi ke one bamkhiphe kulona ke iShamthetho sifundazwe sakwaZone Natal ebese ke futhi kuba lulu ukuthi ke baphinde ke futhi empela ke bamsuspend ngeshiqembeni emveni ke ukuthi ke isinqomo kasithatha kakhulukazi kuyona ke lapha iShamthetho sabona ke enkantolo ke ngempela ithi ke well asithi kuma kakhulukazi inqomo efana ke njengalezo kuyona ke inhlangano ke le ye NFP waqhubeka kumama uMbalishinga wabakhona ke lapha eParliament noma ke kuyona ke shamthetho yesifundazwe sakwaZone Natal ngaphansi ke kwenhlangano ye NFP but ikuthekinge kudala nje besibona ke thula futhi iqembelisha lezombusazo impela ke azoba ke ingxenye ke yalo kodwa ke njengoba ke enkantolo ke le ye Pietermaritzburg High Court namhlanje isikhiphile sona ke isinqumo umama uMbalishinga uMEC uthi ke uzosifakela inselela sona ke isinqumo ke senkantolo impela ke ngokusho nje kwakhe khuluma nabo kwabezindaba ubeka nje kanje nam Sengeke sasinto ke lezo ethekeza hlalo sixolisa kakhulu ngawo kumsindo ke mhlawumbe onza ukuthi ke angazwakali nje kahle sengeke izindaba ke lezo impela ke ethekeza hlaluka nakulona ke usukela namhlanje nake lapha yamama ke uMbalishinga uMEC bakhona ke lapha kwa social development la ethi ke khona isinquma ke senkantolo ke lapha ePietermaritzburg High Court uzosifakela sona ke insalela nje bethi ke cha impela ke abameli ke bakhe already balisebenza kakhulu kazelona ke lelo daba lokuthi ke ngempela ke inhlangano ke ye NFP isinikezwe amandla kanjalo ke negunya yona ke enkantolo ukuthi ke cha isengamsusa impela ke noma ke isengamremove kakhulukazi kuyona ke lapha ya provincial legislature noma sona ke lapha eShamthetho sesifundazwe sakwaZone Natal ezinyeke izinto ke lezi etheke zahlaloko uzokhumbula ukuthi ke 2025 ngoDisemba NFP leadership yakhona ya instruct noma inikeza yona ke imiyalelo yokuthi ke umama uMbalishinga aka support kakhulukazi yona ke lapha ya emotion of no confidence impela ke phakanyiswa yona ke inhlangano ke yomkhonto ke wesizwe ebhekene nake lapha ya undunankulu esifundazwe sakwaZone Natal umnomzana ke uThamisa Nqa Ntuli uyena yedwa kumama uMbalishinga orepresenta kakhulukazi ke NFP kusona ke shamthatha esifundazwe sakwaZone Natal utheke mayifika ngaphakathi umama uMbalishinga waseke engayilandeli imiyalelo yayo ke lapha inhlangano ke ye NFP la khona ke wa kunokuthi ke avote against ukuthi ke avote ahambisane ne motion of no confidence against uyena ke lapha umnomzana ke uThamisa Nqa Ntuli njengondunankulu esifundazwe yena kumambalishinga wafika ke lapha ya legislature ngevoti ke lakhe wa supporta kakhulukazi wona kuhulumeni ke lo we GNU noma ke we GPU kwe government of provincial unit la khona ke NFP ivoti ke layo yavota ke impela ke nawo kamaqembu lawa athi ke cha awasupporti neze isinqumo ke noma ivote of no confidence ephakanyiswe iyona ke lapha inhlangano ke yomkhonto ke wesizwe iNFP ke yaseke iqala ke lona kuhlelo le disciplinary process ngaphakathi eqembini la khona ke bamthola ke khona ke necala baseke bethatha ke futhi isinqumo sokum expel one kuyona ke inhlangano but noma